0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, bos días. Moitas aldeas de Ourense tardarán días en recuperarse dos efectos das riadas deste mércores. Algúnas quedaron cubertas con lama, pedras, polas e árbores. Viana do Bolo e Vilamartín de Valdeorras foron os concellos máis afectados. A falta de cuberta vegetal nos montes polos incendios foi determinante. A Fiscalía considera que o traslado de dous magistrados de sección dentro da sala do contencioso administrativa que tiñan paralizados dúcias de proxectos eólicos non se fixo con criterios objetivos e precisos. É decretada prisión para o home detido tras estar fuxido despois de agredir a súa exparella en Ponte Caldelas. O tempo, de novo, con dúas áreas moi diferenciadas, as comarcas costeiras, con néboas, brete más de temperaturas que no van a pasar o longo do día dos 24 o 25 graus no interior, de novo por riba dos 30. Vemos como abre este venres, que parece que vai dar paso a unha fin de semana de moito calor. Comenzamos en Vigo, Aitana Vidal.
2: Os días de momento temos ceos con néboas, sobre todo na costa, e 15 graus.
1: Pontevedra, Pablo Lago.
3: Pois mesma situación, bos días, tamén néboa e 15 graus.
1: Ourense, María Piñeiro.
4: Que tal, bo día? Aquí temos os ceos totalmente despexados e 15 graus.
1: Como está a situación en Lugo, Amparo Roca?
5: Moi bo día, pois aquí de despexados nada, temos os ceos cubertos con néboa e 17 graus de temperatura.
1: En Santiago, Andrea Oca.
6: Seguimos tamén con néboa un día máis, temos 14 graus.
1: Na Coruña e Ferrol está abrindo tras as nebos da madrugada, temos entre 16 e 17 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. Unha situación que trae tamén ceos nubrados a primeira hora, con brete máis costeiras, especialmente na fachada atlántica. Tamén néboas en puntos de interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste.
1: Hoxe continuarán os traballos nas zonas afectadas pola treboada do pasado mércores. Alí as intensas precipitacións e os arrastres de polas e árbores desde os montes afectados polos incendios causaron unha chea de incidencias. Imos ata Ourense, María.
4: Numerosas aldeas quedaron cubertas por pedras, lama e restos de madeira. Os danos foron importantes en concellos como Vilamartín de Valdeorras ou Viana do Bolo. Coches, maquinaria ou enseres ubicados nos baixos das casas quedaron inservibles. A parte positiva é que non hai que lamentar danos persoais. O alcalde de Viana, Germán García Ávila, sinala que se tardarán días en recuperar a normalidade.
8: Están aquí a espada da Diputación tratando de abrir camiño polo medio de todo este desastre a permitir que, en caso de que volva a chover, que poda escorrentar agua hacia abaixo sin que poda afectar as vivendas. Logo están as estradas cortadas, pero iso vai a estar durante moito tempo.
4: As autoridades tamén traballaron con rapidez na ponte de Prado Cabalos, aínda que a situación mellorou.
8: A ponte vai quedar o que é liberada para que escorrente agua e a presión que ejercía sobre os pilares é menor.
4: Onte visitaron a zona a Consellería de Infraestructuras María Martínez Allegue e o subdelegado do Goberno, Eladio Santos.
1: E hoxe estará en Viana do Bolo en Vilamartín, o líder socialista. Onte visitou tamén a zona, ademais de Martínez Allegue e Eladio Santos, a portavoz nacional do BNG. O Bloque pide ás administracións competentes que se coordinen para reparar os danos causados polas riadas deste mércores e restablecer os servizos canto antes. Tamén demanda compensacións polas perdas ocasionadas. Pero logo, segundo a portavoz nacional Ana Pontón, deberá abordarse a situación na que están os nosos montes tras os incendios do pasado verán porque a tromba de auga se complicou co arrastre dende as ladeiras.
9: Quizáis non se están facendo ben as cousas no monte despois dos lumes que se viviron para evitar este tipo de situacións.
1: En relación cos incendios, contamos yes ademais que a Xunta xa conta cun novo sistema para poder loitar contra os lumes forestais. Un simulador que, a través dun visor, busca anticipar como e cara a onde se vai propagar un incendio activo nas seguintes 12 horas. Todo con datos en tempo real, o que permitirá orientar e axilizar a toma de decisións. Diego Calvo, e conselleiro de Presidencia.
10: Un simulador que non ven a apagar lumes por si só, pero que nos ven a axudar como unha ferramenta máis para os que temos e tedes que tomar decisións no terreo en momentos complicados, como se poden tomar e que nos axude a tomar as mellores decisións.
1: 8:10, seguimos. A Fiscalía considera que o traslado de xuíces da sección que xulgaba os casos dos eólicos non está suficientemente motivada. O Ministerio Público fala de ausencia de criterios objetivos que poden dar apariencia de arbitrariedade. Patricia Lister.
6: Defende así a posición dos xuíces apartados, Luis Villares e María Dolores López. Estes dous xuíces resolvían moitos dos listichos relacionados ca instalación de novos parques eólicos. Ademais, o dictame conclúe que a comunicación que recibiron os magistrados non é suficientemente transparente. Olaya Rodil, viceportavoz parlamentaria do BNG, di que si, que se confirma que o cambio obedece a unha manobra do PP para favorecer as empresas promotoras.
11: Esa decisión era absolutamente arbitraria e que respondía aos enormes tentáculos do Partido Popular e do lobby eléctrico que estaban detrás única e exclusivamente desa decisión para apartar as suizas e suíces que viñan desenvolvendo o seu labor con rigor e con normalidade nesa sección.
6: Rodil pide que se respecte a independencia xudicial.
1: Bueno, agora Vigo, Partido Popular e BNG exixirán hoxe un pleno extraordinario a dimisión da concelleira de Seguridade polo accidente mortal dos Altamontes. Patricia Rodríguez está imputada por un presunto delito de homicidio imprudente. Aitana.
2: Sí, no xulgado a titular de Seguridade asegurou que o seu entender era a policía local a que debería tomar a decisión de precintar a atracción. Declaracións que para a presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, son escandalosas.
12: A mí me parece escandaloso. Se trata de unas declaraciones con muy poca empatía, con una frialdad pasmosa, intentando exculparse y culpabilizando, echando la culpa y culpabilizando a la policía local.
2: O portavoz do goberno local, o socialista Carlos López Font, asegura que esas críticas soproban a desesperación dos grupos da oposición e confían na xustiza.
13: Que dejen trabajar a la justicia. En realidad, lo que se oculta detrás de todo esto es la desesperación del PP de Vigo y del BNG, porque esta ciudad no los quiere.
2: Nun comunicado, a concelleira investigada critica a filtración do vídeo da súa comparecencia porque considera que pode afectar a percepción pública do procedemento.
1: Condena o armador do buque Simeone a Audiencia Provincial de Pontevedra imponlle 12 anos de cárcere por o transporte de máis de 2.800 kilos de cocaína en decembro de 2022, Pablo Lago.
3: Sí, o tribunal considera aprobado que cometeu un delito contra a saúde pública e tamén lle impón unha multa de 600 millóns de euros. O tribunal sostén que o armador controlou e supervisou a singradura do barco en todo momento, mantendo contacto co capitán do navío e interesándose por todo o que estaba a suceder.
1: Seguimos contigo, Pablo, porque a magistrada do Tribunal de Instancia número 3 establece prisión provisional comunicada sen fianza para o home de Ponte Caldelas, que presuntamente agrediu a súa exparella e logo escapou ao monte co seu fillo. Foi apresado onte sobre esta hora, tras dous días de busca.
3: Sí, o seu ingreso en prisión, non obstante, non se corresponde con esta acusación por violencia de xénero, senón polo feito de que o acusado tiña ordes de previas de busca e ingreso en prisión por condenas a outras condenas penais. Ademais, onte tamén foi condenado nun xuizo rápido por conducir sen carné. Agora, pola presunta agresión a exparella, está investigado por maltrato habitual, tres delitos de lesións e por ameazas e coaccións. A maxistrada explica que no caso de obter o acusado algún permiso penitenciario no futuro, que se lle comunique polo risco de fuga e reincidencia delictiva. Ademais, imponlle a prohibición de achegarse e de comunicarse coa muller e o seu fillo mentres dure a tramitación da causa.
1: Gracias. A Xunta vai aprobar nas próximas semanas o proxecto da Lei de Violencia e Acoso Digital para poder tramitalo no Parlamento despois do verán. E para poder contar con información de primeira man, o goberno galego está escoitando testemunho das vítimas desta violencia que cada vez vai a máis e máis frecuente. Cruz Mato.
14: Judith Enay, dunha menor de 12 anos, víctima de violencia digital.
15: El agresor le pidió unha foto, pues, íntima. E ella, pues, inocente, se hizo la foto e la envió e eso corrió por todos os lados.
14: Estes testemunhos de casos concretos axudan ao goberno galego a elaborar esta nova lei que busca como abordar estes delitos na rede con diversas ferramentas. Fabiola García, conselleira de Política Social.
16: A través desta lei non solamente vamos a poñer en marcha ese servicio de asistencia xurídica gratuita, ese novo servicio que é necesario, que é ese servicio de borrada digital para que non aparezcan máis esas fotografías en internet.
14: Son algunhas das medidas que contemplará unha lei pioneira en España.
1: Os principais sindicatos do ámbito xudicial piden a dimisión do director xeral do ramo, José Tronchoni. acusan de llevar a cabo una gestión caótica y de no querer negociar con las fuerzas sindicales mientras denuncian un colapso en los juzgados y un caos organizativo. Eva Otero.
17: A petición de dimisión do director xeral fixose nunha rolda de prensa conxunta na que compareceron representantes de 5 organizacións sindicais. Denuncian que a Administración de Xustiza en Galicia atravesa unha grave situación froito do caos organizativo e da falta de persoal. Manuel Díaz, UGT.
18: Exiximos a dimisión o cese inmediato do director xeral de Xustiza por a súa incompetencia, pola gravidade que ten a súa actuación no servicio público da Xustiza, as repercusións que está tendo co caos organizativo que está provocando e coa falta de diálogo social que ten cos sindicatos.
17: As diferentes forzas sindicais foron narrando que consideran unha xestión negligente e caótica que ten derivado nun colapso dos xulgados e a unha implantación dos tribunais de instancia que consideran catastrófica e improvisada. Entenden que este deterioro non ten precedentes e afecta directamente á cidadanía con retrasos nos procedementos.
1: Teñan en conta que hoxe ainda hai folga de médicos, a última desta semana, a última antes do verán. Os sindicatos que reclaman un estatuto marco propio estudan a realización de novos paros para o mes de setembro que poderían ter carácter indefinido se o Ministerio non cede ás súas demandas. Consideran que a situación actual para os facultativos é insostible. Eusebio José Merino, traumatólogo.
19: No hai ninguna profesión que este 24 horas de guardia e siga trabajando 8, 32 horas seguidas. No hai ninguna profesión. Si hai alguna, me lo podéis decir. 32 horas seguidas. Tiene que quedar clarito.
1: Vai, volve e vive. Ese é o lema co que a Asociación Stop Accidentes busca concienciar os condutores nestas datas de verán. Farao cunha campaña que lembrará a todos a importancia de poñer o cinto, proteccións infantis, revisar o vehículo antes de sair e facer pausas cada 200 km. Iso sí, o que está a provocar máis accidentes nas estradas, segundo Jean Picard, son os despistes co móvil, o exceso de velocidade e o alcohol.
20: Que é o que máis queremos? La vida? Non? O perder la vida en el tráfico, o ser responsable de la muerte de nuestros mejores amigos o de nuestra familia.
1: Atendan, por tanto, estas indicaciones de Stop Accidentes. Son a 7 horas 57 minutos. E agora os deportes, Nerea Vázquez, bo día.
21: Bo día, o Liceo xa está instalado en Barcelona, preparado para afrontar a partir das 7 desta tarde o terceiro encontro da final da Hockey Liga ante o Igualada, coa posibilidade de proclamarse campeón do torneo. O equipo coruñés chega coa eliminatoria encamiñada tras as dúas vitorias en Riazor, pero o discurso no vestiario é de máxima prudencia. Juan Copa, adestrador.
22: Eles van estar seguramente heridos polo resultado, máis que das derrotas que tamén, pero sobre todo o resultado, van querer revertir a situación coa súa, a súa xente, normal, todo o que está para a xente, normal, pero o que conseguimos outro día de frenarnos a pista tamén é vital, é moi importante, porque temos o quinto en casa, eles se saben e nos tamén.
21: No caso de que a vitoria sexa para o Igualada, o cuarto partido disputaríase o domingo tamén en terras catalás, e se hai que ir a un quinto encontro sería a semana que ven na Coruña. E a pouco máis de 24 horas o Celta Fortuna está listo para recibir mañá a 6:30 da tarde a Ponferradina. Despois dun empate a ceros no partido de ida, agora está en xogo o ascenso por vez primeira á categoría de prata á Liga Hypermotion. Xa se tramitaron máis de 18.000 entradas entre os abonados celestes. En baloncesto, Alonso Ale Bergue Jr. convértese na primeira fichaxe do Básquet Coruña para o seu regreso á Liga ACB despois de xogar no equipo no treito final da pasada tempada, e o montenegrino Alexa Ilic vestirá a camiseta do Río Breogán o próximo curso. O pivote de 29 anos procedente do SC Derby reforzará o xogo interior do conxunto. No Mundial veremos se hai debut por fin do Santiagués Borja Iglesias este domingo fronte a Arabia Saudí, pero antes poderemos ver o primeiro colexiado galego convocado para unha Copa do Mundo. O coruñés Diego Sánchez Rojo, que debutará como asistente esta próxima madrugada no encontro entre Brasil e Haití.

Segunda xornada do Son do Camiño coas entradas esgotadas xa dende a semana pasada. Este venres os asistentes podrán ver e escoitar a Linkin Park, Corella ou Niña Polaca, entre outros. En total, 42.000 persoas o día acoden a este festival.

Continúa o Festival O Sondo Camiño. Segundo día onde o cabeza de cartel será Linkin Park, tamén Niña Polaca e moitos outros artistas, pero tamén haberá espazo pa outros como a esta que escoitan. A DJ Carlita despregará a súa fusión de electrónica global e ritmos orgánicos no Monte do Gozo para este venres.

Pois coa súa música despedimos. Continúa a información en Radio Nacional a cada hora coas novas de Galicia. Próximo informativo provincial a 1:35 minutos.

0: Oye, qué bien.
1: Maravilla, me encanta.
2: Gracias.
1: Quería aplaudir más, pero no sé si satura en antena.
0: Por nuestro oyente no vamos a hacerlo, pero y un aplauso más grande.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Nos despedimos, espero que hayáis disfrutado.
3: Muchísimo.
1: Abiertas las puertas de esta casa, como siempre.
4: Cuando gane el Mundial España, venimos a celebrarlo.
0: Vale.
1: Venga. O una Champions, el Real Madrid, que sois los dos madridistas. Muchas gracias. Nosotros volvemos el lunes. Muy buen fin de semana. Hasta luego.
5: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
6: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
7: ¿Qué tal? Boas tardes. Agora, nos próximos minutos, repasamos a actualidade deste venres en Galicia. Os dous acusados no crime de Joel Quispe, ocorrido na noite boa de 2023 na Coruña, considerados culpables polo Tribunal do Xurado, Patricia Liste.
8: Un deles, José Luis Franco, é o autor confeso da puñalada que acabou ca vida da víctima. O xurado considera o culpable por unanimidade e por maioría declara culpable a Jared Gestal, a persoa que proporcionou a navalla para cometer o crime. Tras o veredicto, será o xuiz que redacte a sentenza a Fiscalía, que durante o xuizo cambiou a cualificación dos feitos de homicidio a asasinato, pide para ambos 20 anos de prisión, petición que a familia de Joel eleva a 25.
7: Hoxe ao mediodía tomou posesión como alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras Xeresade Núñez, acto que quedou cuns días especialmente complicados para o municipio. Xa os viviu o pasado mes de agosto polos incendios, e repítense agora polas fortes riadas agravadas precisamente polo arrastre de material dos montes que non teñen cuberta vexetal. É que aínda hai zonas sen auga potable e casas illadas como as de Arcos. Os accesos a esta aldea son por debaixo da vía do tren e quedaron, como di a alcaldesa, totalmente tapados polos arrastres.
9: Hai zonas que están totalmente colapsadas polo barro, zonas nas que hai pues, un número considerable de veciños. Entonces estamos con eso, estamos limpando esas zonas e despois temos un barrio que, bueno, que está sigue incomunicado.
7: Hoxe visitou Vilamartín de Valdeorras e Viana do Bolo, os concellos máis afectados pola riada do mércores, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Besteiro pediu á Xunta que active o plan de emerxencia, porque, di, motivos sobran. O líder socialista lamenta o abandono dos montes tras os incendios do verán, o que agravou as consecuencias da forte treboada.
10: Durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios, talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia.
7: Tamén estivo en Vilamartín o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, dixo que a prioridade é restablecer a normalidade nas estradas e logo, xa con tempo, abordar medidas que eviten que se repitan situacións desta gravidade.
11: En primeiro momento, pois, lóxicamente, o que están a facer é habilitar de novo as estradas para que non quede ninguén comunicado e, afortunadamente, non houve daños personales. E despois, lóxicamente, que hai que facer unha reflexión de acerca das obras que se necesitan levar a cabo para que non volva a ocurrir e para tentar subsanar na medida da posible os desperfectos que haxan, non?
7: Máis asuntos na actualidade deste venres, a Dega e a CIGA piden que se amplíe a investigación da Fiscalía do Tribunal Supremo sobre un posible delito de prevaricación nos cambios de composición de seccións da Sala do Contencioso no Tribunal Superior Galego. Denuncian que a presidenta da Sala do Contencioso está a ordenar o traslado á sala competente en asuntos ambientais ou recursos que se presentan contra proxectos industriais, algo que se suma ao recente traslado forzoso de magistrados fora desas seccións. Pablo Carril, el secretario de Xeralda Ciga.
12: Vulnerando algo tan importante como é o dereito ao xuez ou a xuiza predeterminado pola lei e o dereito a tutela xudicial efectiva. Se a isto agora ampliamos a denuncia porque bueno, está habendo máis alteracións ao pasar de sala asuntos que tiñen que estar noutros. Non?
7: Son cambios que denunciaron xa ante a Fiscalía Galega que está trasladou a do Supremo porque as persoas investigadas están aforadas. En Vigo, nin o alcalde Abel Caballero nin a concelleira de Seguridade Patricia Rodríguez interviron no pleno extraordinario convocado a instancias da oposición polo accidente mortal dos Altamontes, PP e BNG volveron a pedir a dimisión da Idila, pero PSOE defendeu a súa presunción de inocencia e asegurou que non ten ningún motivo para dimitir. Último día de folga dos médicos antes do verán. Segundo a Consellería de Sanidade, o segmento na quenda de mañá chegou hoxe o 18%, 6 puntos máis nos hospitais. O Sergas prepara xa un plan de contingencia por se a folga de médicos se fai indefinida a partir de setembro, nos 6 meses que dura xa esta protesta, unha semana por mes a nivel estatal, suspenderonse en Galicia 6.000 operacións. Pouco despois das 2:50, os deportes, as portas da fin de semana, nas que Celta, Fortuna e Compostela buscarán o ascenso de categoría no fútbol, o seu protagonismo pro hockey a patins, o Liceo buscará o título de Liga en Igualada. E o tempo, hoxe temos dúas áreas ben diferenciadas, nas comarcas costeiras, con temperaturas que non pasan dos 25 graus, pero no interior vanse a rebasar de novo os 30, ainda que as temperaturas van ir subindo e o peor agárdase pro domingo. Nos acabamos aquí, volvemos ás 2:10, pero agora continúa a información. Agarra coas noticias máis próximas.
6: Radio Nacional de España, A Coruña.
8: Que tal? Moi boa tarde. Comezamos nos xulgados con ese veredito que vimos de coñecer no caso do asasinato do mozo Joel Quispe na Coruña no 2023. O xurado considera culpable a José Luis Franco como autor confeso e a Jerez Gestal como cooperador por entregar a navalla coa que se cometeron os feitos.
3: O xurado acadou unanimidade no veredicto no principal responsable do crime.
13: Por todo lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara el mismo culpable por unanimidad. También, por lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel, se declara el mismo culpable por mayoría de 7 votos.
3: Considera que Joel Quispe tiña súas capacidades de defensa minguadas polo consumo de alcohol, pero non aprecia que o estado de embriaguez dos acusados lles impedise ser coñecedores do que facían e indican que as probas do vídeo son contundentes.
13: Del análisis del vídeo de los hechos se aprecia que José Luis va directamente hacia Jared y tras los gestos apreciados como de intercambio entre ambos, José Luis se dirige directamente hacia la víctima, viendo teñirse de sangre la camiseta de Joel.
3: Agora hai que esperar a sentenza que determinará as penas. A Fiscalía solicita 20 anos para ambos implicados, 25 anos e a petición da familia.
8: Máis temas. Os comités de empresa dos 7 hospitais privados da provincia da Coruña, de grupos como H&M, Ribera Salud ou Quirón, asinaron un texto de condena do que cualifican como represión sindical en Quirón Salud.
3: O sindicato CIGA entregou esta mañá os escritos aprobados por unanimidade de todos os sindicatos na sede da patronal. Queren deixar patente o apoio dos traballadores os dous representantes de Quirón na Coruña, os que a dirección din trata de amedrentar. Abriulle senllos expedientes á presidenta do comité e o secretario e despediu a este último cando estaba de baixa. Miguel Tizón, de CIGA Saúde, cree que é unha represalia por reclamar os dereitos dos traballadores e poñer en evidencia prácticas de empresa que antepoñen o lucro á saúde.
14: Expedientes e experimentos que están denunciados, que están pendentes de xuízo, pero que para nós claramente non teñen ninguna base laboral e o único que intentan é paralizar a actividade sindical da CIGA neste centro.
8: As traballadoras do comercio téxtil da provincia da Coruña cargan contra o aumento do 12% repartido pros vindeiros 3 anos que ven de anunciar Inditex.
3: As dependentas sinalan que apenas suporá uns 40 euros máis ao mes e non para todas as categorías. E siguen reivindicando manter o convenio provincial porque din esa suba xa iba incluída. Lucía Domínguez da CIGA.
15: Que é unha suba salarial do mínimo anual que garante Inditex. Inditex garante a todas as traballadoras desde 2023... un mínimo anual retributivo, que este mínimo anual, trasladado despois ás diferentes provincias en función do convenio provincial que teñan en vigor, ou no seu caso, cando entre en vigor o de arte, se converte en algunhas provincias unha suba salarial moi inferior a esta que se está anunciando agora, ou non é ninguna suba salarial.
8: A alcaldesa de Santiago amosa a súa preocupación sobre a situación das obras da rúa García Lorca. Unhas obras que comezaron en agosto de 2025 e tiñan que estar xa rematadas, pero que a empresa anuncia que aínda retomarán en setembro deste ano, o que supón un novo adiamento.
3: Os veciños da zona, ademais, ameazaron con facer cortes de tráfico como medida de protesta. Goretti San Martín sinala que se desenviou requerimentos á empresa.
16: Que facemos nós, cales son as opcións desta administración? Pois o que temos que facer, no que estamos, no que están desde a perspectiva técnica, é en comprobar se o plan de obra que presentou é verosímil para rematalo o 22 de abril.
3: E matiza que non pode impoñer sancións ata comprobar o plan de obra.
8: Mentre o PP de Santiago exixe o goberno local que asuma responsabilidades pola nefasta dinxestión desas obras. Adrián Villa.
17: 2 anos coas rúas levantadas, cunha falta de accesibilidade sen precedentes para os veciños e veciñas, e polo tanto, pois reiteramos esa asunción de responsabilidade.
8: Ainda sobre Santiago, Santiago Rasoi anunciou hoxe que distinguirá coa Alba de Compostela 2026 a Camilo Nogueira, Susi Gesto, Ricardo Gurriarán e Concha Rozas tras o acordo por unanimidade adoptado polo Consello Asesor de Condecoracións que se aprobará na sesión plenaria do mes de xuño. Foi todo, quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e Andrea Oca.

0: Que este domingo celebrarase o Día Europeo da Música. Neste curso, máis de 4.200 alumnos en Galicia recibiron clase nos dous conservatorios superiores, os da Coruña e Vigo, e nos sete conservatorios profesionais da comunidade. Ademais, a nosa é a segunda autonomía con máis matriculados en ensinanzas artísticas. Pero e despois, que saídas hai? Moitos músicos, moitos novos talentos, atopan un traballo en países centroeuropeos ou deciden xa realizar esa formación fora para estar máis preto desas oportunidades. En España pérdese o talento. Rubén Beiró falou con algúns deses músicos novos que hai xa varios anos tiveron que marchar.
1: É o caso de Marina Hermida, 26 anos, violinista. Cando tivo que escoller a formación superior, sabía que tiña que ser fora de Galicia e entre todas as opcións quedou con Colonia, Alemania.
2: A raíz de coñecer xente que xa estaba por aquí ou incluso profesores en España que estudaran aquí, eu sabía que era un país que ofrecía moitísimo, porque a nivel cultural as cousas de momento funcionan moi moi ben, a formación que ofrecen é moi moi boa. Tamén é prácticamente gratuita.
1: E xa na cidade alemana, pouco a pouco, puido ver varias vantaxes de vivir ali, sobre todo na escena musical.
2: A variedade que ofrece pois é máis amplia, non? Ao final, en Galicia hai pouquiños conservatorios superiores e de cara á salida ao mundo laboral, pois a oferta tamén é relativamente baixa, a non ser que un se queira dedicar a ensinanza, pero que eu creo que nin hai suficiente espacio para todos no campo do profesorado.
1: Así que, co tempo, a súa decisión volveuse máis definitiva do que parecía nun primeiro momento.
2: A ver, eu daquelas pensaba que, bueno, ían ser 4 aniños de estudar e volver a Galicia. ilusa de min. O que pasa que, bueno, o que sei, as cousas van saindo como veñen, non? E ao final tamén vin que non era tan fácil voltar. Así que eu tentei unha vez voltar, non xurdiu, pero bueno, ao final aquí tamén se está moi ben.
1: E pouco despois, en apenas un mes, xa tiña contrato coa Orquesta Gersenecht de Colonia, onde segue a traballar hoxe. Rodeada de outros talentos, enchendo espazos nos seus concertos, pero mentres desaparece en moitas ocasións da escena musical galega, unha sensación que o trompista Pablo Neva coñece. Como Marina recibiu de pequeno premios extraordinarios polo seu talento, en 2021, con apenas 20 anos, converteuse no trompista principal da Orquesta da Ópera de Stuttgart e agora entende moi ben esa dualidade entre o prestixio de estudar fora e a desconexión coas figuras deste ámbito en Galicia.
3: Por unha parte, eu creo que obviamente se estás fora, pois logo se chegan a ti de alguna maneira, pois sí que seguramente se teña máis respeto porque viviches máis cousas, estiveches fora vivindo outras experiencias, pero pola outra parte tamén teño que dicir que tamén moita xente que se va fora de repente eu creo que é desconocida en España. E, por exemplo, para min que levo xa moito tempo en Alemania, pois tampouco fixen tantos concertos en España de momento, creo que é unha pena.
1: E mentres que lle chamen en Galicia é moi complicado, este verán marcará un novo hito persoal e de calado para un intérprete galego. Debutará na Ópera de Sydney en agosto, mentres intenta xestionar facer algo na súa terra.
3: Feito, estou intentando a ver si podo facer algo pronto en Galicia, porque si, digamos, as institucións non van a un, ten que ir unhas institucións, digamos, ¿no?
1: E aínda que pode entender que a xente marche por estudos, recalca que é necesario un maior apoio por parte das institucións. Tamén aposta por mellorar a conexión dos profesores co mundo da interpretación e aprender doutras experiencias de éxito.
3: Eu o que creo é que hai moitas cousas que se fan de maneira moi, moi distinta. Hai veces que aquí a música non se vive solo como ir a un concerto e xa está, sino que é unha experiencia, é unha maneira tamén de socializar.
1: Tanto Pablo como Marina teñen claro o mesmo, que existe talento dabondo. E se as administracións e actores privados o fomentan, Galicia poderá escoitar como soa a música do éxito.

0: Sub umbra aquilarum, lucus augusti hortus est.
1: E comezamos a xenda en Lugo, está de festa coar de Lucus. As 12 comezou a xornada musical con Ecopercusión. As 4 están previstos espectáculos itinerantes con trip malabar ou títeres. E a partir das 5, loitas de gladiadores, desfiles, acendido do lume, bodas celtas e carreira nocturna. As festas rematarán o domingo pola noite cun concerto de Abraham Cupeiro. Na Coruña, mañá sábado abre as súas portas a nova exposición da Fundación Marta Ortega baixo o título Doubts. O recoñecido fotógrafo italiano Paolo Roversi invítanos a introducirnos no seu universo creativo. Fotografías de moda e espidos cun elemento central, as dúbidas. É un percorrido pola súa carreira no que moitas das imaxes se poderán ver por vez primeira.
2: De poner el trabajo de Paolo aquí en La Coruña, que creo que es su primera exposición tan grande en España, es una suerte para la gente que va a pasar por ahí. Es increíble y el sitio es magnífico.
1: Exposición de balde ata o 20 de setembro. En Vigo, na Fundación Laxeiro, pode verse tamén ata o 20 de setembro a mostra Laxeiro, as viñetas que non foron o prelo. Unha exposición que rescata 6 debuxos inéditos dos anos 20, cando o pintor apenas ha ido da adolescencia e retornado da Habana, xa tiña pensado ser artista. As obras pertencen a coleccións de Barcelona, Vigo e Lalín, coas que a Fundación quere reivindicar a figura do pintor no 30º aniversario do seu falecemento. Uns debuxos de escenas populares, como a maternidade, un enterro ou unha escena festiva musical. Javier Pérez Buján, comisario da exposición.
3: Cando empecé a ver estas obras, me pareceu que podían ser viñetas que Laxeiro non chegou a publicar, como si publicou outras 49 viñetas en El Pueblo Gallego, en Faro de Vigo, entre os anos 28 e o ano 30. Non? Son da mesma época, mas é posible que estas non chegaran nunca. Non?
1: E mañá en Tomiño, xornada Petiscos ICFEM, unha xornada previa ao Festival Intercultural Tui Valensa, que se celebrará o mes que ven. Día de literatura, gastronomía e moita música. Van participar, entre outros, a Premio Nacional de Poesía Chus Pato. Andrea González, directora do ICFEM.
4: Vamos a tener un encuentro con la Premio Nacional en Poesía Chus Pato por la mañana en el Centro Goyanés en Tomiño, y luego por la tarde vamos a estar en los viñedos de Altos de Torona, 94 hectáreas de viñedo, y justo en el corazón de este espacio espectacular vamos a tener un concierto con ML Quartet, un grupo de jazz que son ganadores del concurso de Juventudes Musicales de España.
1: Entradas en icfem.com ou en a taquilla da banca. E continúan as feiras do libro. Esta fin de semana poden achegarse a de Ourense. Imos de festival.

E o festival que nos ven a cabeza esta fin de semana é o Son do Camiño, hoxe como cabeza de cartel en Santiago a banda estadounidense Linkin Park. Mañá pasarán polo Monte do Gozo Lola Índigo, Guitarrica de la Fuente, Sen Senra ou Ortiga. En Ourense son as festas da cidade cunha actuación inesperada esta noite de Café Quijano. O dúo sustitúe a Miguel Ríos, quen tivo que cancelar o concerto previsto para hoxe tras sufrir un accidente.

0: en las canciones.
1: É unha das propostas máis aplaudidas na música galega, unha renovación do tradicional con Caamaño e Ameixeiras. Esta noite estarán na Conserveira en Viveiro. Entre o seu repertorio, 4 cousas co asturiano Rodrigo Cuevas. Mañá sábado, os amantes da música electrónica teñen unha cita no Playa Club da Coruña. Co 30 aniversario do DJ Fer Grobas, desde as 8 sesión continua, máis de 10 horas de música. E xa temos varios actos enmarcados na celebración do Orgullo 2026. En Ribadumia, Ruada das Gotas, este sábado na Praza do Concello, con xantar diverso incluído. A nota musical por a, entre outros, Sheila Patricia.

0: dixo que as estradas serán unha prioridade. Restablece a normalidade e logo, xa con tempo, abordar medidas que eviten que se repitan situacións desta gravidade.
1: En primeiro momento, pois lóxicamente o que están a facer é habilitar de novo as estradas para que non quede ninguén comunicado e afortunadamente non houve daños personales e despois lóxicamente que hai que facer unha reflexión de acerca das obras que se necesitan levar a cabo para que non volva a ocurrir e para tentar subsanar na medida posible os desperfectos que haxen.
0: Adega e a Figa piden que se amplíe a investigación da Fiscalía do Tribunal Supremo sobre un posible delito de prevaricación nos cambios de composición das salas do Tribunal Superior Galego. Fano ante novas decisións da presidenta da Sala do Contencioso que din non respetan os criterios de reparto. Érica Castro.
2: A sección terceira ten competencias en materia de industria, enerxía e tecnoloxía. A segunda ocúpase de cuestións ambientais. A nova presidenta do contencioso está ordenado o traslado a segunda dos recursos que se presentan contra proxectos industriais se alegan danos ambientais. Algo que tiñan reclamado empresas e a Xunta, pero que a sala terceira considerara fraude procesal. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, cree que se está a vulnerar dereitos fundamentais por razóns espúreas.
3: España, en Madrid, o Partido Popular, saca a procesión enaltece aos xueces como defensores da democracia, como se fora un poder absoluto, pero en cambio vemos que en Galiza o que se dedicaron foi a facer caza e captura daqueles magistrados que cos seus criterios propios, bueno, iban resolvendo procesos judiciais, pero claro, que chocaban pois, cos intereses que podían ter determinados sectores económicos moi poderosos.
2: Dúbidas que tamén recaen sobre o traslado forzoso de sala de varios xuíces nalgúns casos sen permitirlles pechar os expedientes que xa tiñan, como sucedeu nun da CIGA contra os servizos mínimos da folga por Palestina.
3: Teo que non lle pode sacar o expediente cando estaba case redactando a sentencia, porque ese xuez foi quen estivo en todo o proceso e estudou o caso. Que garantías hai de que o xuez que me cambies vai poder resolver con garantías?
2: A Fiscalía de Galicia apoiou a CIGA neste caso, tamén trasladou a Fiscalía do Supremo as súas investigacións, xa que as persoas investigadas están aforadas.
0: Xa temos veredicto no caso do crime de Joel Quispe. Os dous acusados son considerados culpables polo Tribunal do Xurado. De non lectura o veredicto este mediodía na Audiencia Provincial da Coruña, Andrea Oca.
4: O autor confeso, José Luis Franco, vén de ser considerado culpable por unanimidade. El foi a persoa que lle cravou unha navalla a Joel Quispe nesa noite boa de 2023 na Coruña. Unha arma que lle proporcionou o segundo acusado, Jared Gestal. A él o tribunal declarou culpable por maioría. O xurado indicou que Joel Quispe non puido defenderse debido ao alto nivel de concentración de alcohol en sangue. Porén, non aprecia inimputabilidade nos acusados. Lembramos que a defensa pedía que se tivese en consideración o consumo previo tanto de alcohol como de drogas. Imos intentar escoitar.
5: Han aprobado el hecho 17º en base a las conclusiones médico-forenses del informe de imputabilidad, en el que se considera que las capacidades volitivas y cognitivas en relación a los hechos investigados se encontraban conservadas.
4: E o xurado reitera, ademais, que os vídeos que se empregaron como prova confirman a intencionalidade e violencia coa que se cometeron os feitos. O xurado incidiu en que, cando o cooperador lle entregou a navalla, o autor da puñalada, ambos sabían o que facían e a intención coa que o facían.
5: Del análisis del vídeo de los hechos, se aprecia que José Luis va directamente hacia Jared. Y tras los gestos apreciados como de intercambio entre ambos, José Luis se dirige directamente hacia la víctima, viendo teñirse de sangre la camiseta de Joel.
4: Será o xuiz quen redacte a sentenza coas penas. A Fiscalía solicita 20 anos de prisión pros dous implicados, unha petición que a familia elevou a 25. Hai outras dúas persoas xa condenadas neste caso pola agresión previa ao crime de Joel.
0: Gracias, Andrea. Continuamos o relato informativo deste venres en Galicia. Ímonos agora a Vigo. Nin o alcalde Abel Caballero, nin a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, interviron no pleno extraordinario convocado a instancias da oposición polo accidente mortal dos Saltamontes. Partido Popular e BNG volveron pedir a dimisión da edila, pero o PSOE defendeu a súa presunción de inocencia, Aitana Vidal.
6: O pleno comezou coas intervencións dos grupos da oposición que volveron a afear o alcalde o seu silencio neste asunto. O portavoz nacionalista Xavier Iglesias falou de silencio infame de Caballero e os tres concelleiros do BNG abandonaron a sesión.
7: O BNG non imos lexitimar este pleno fake e diante da súa negativa a se someter a ningunha pregunta e a dar respostas ás respostas que a cidadanía merece, en protesta diante deste novo atropelo antidemocrático, vamos a abandonar esta sesión de cartón pedra. Queden vostedes aquí co seu teatro e co seu monólogo.
6: A presidenta do PP, Luisa Sánchez, tamén afeou ao alcalde o seu silencio e acusou uno de ser o responsable do que suceda en Vigo en materia de seguridade.
8: Señor Caballero, si non la destituye usted, está protegiendo más a su concejala que a los intereses de Vigo. Y por eso

0: A partir de ahora, la responsabilidad de todo lo que suceda en Vigo en materia de seguridad recaerá sobre sus hombros.
1: O portavoz do PSOE, Carlos López Font, defendeu a Patricia Rodríguez, imputada por un presunto delito de homicidio imprudente, e asegurou que non ten ningún motivo para dimitir.
2: Este pleno es el pleno de la carroña y usted presente aquí es el máximo representante de la carroña y de la cacería política con la intervención que acaba de hacer. Dimisión sin una sentencia firme, de ninguna manera. La señora Rodríguez es una gran concejala, honrada, honesta.
1: O pleno, que apenas durou media hora, rematou co rexeitamento por parte dos concelleiros socialistas das propostas da oposición de pedir a dimisión da concelleira e a creación dunha comisión de investigación.
3: O Sergas prepara xa un plan de contingencia por se a folga de médicos se fai indefinida a partir de setembro. Nos seis meses que dura xesta protesta a nivel estatal, suspendéronse en Galicia 6.000 operacións, 160.000 consultas hospitalarias e 18.000 probas médicas. Oxe, precisamente, é a última xornada de paro convocada ante do verán, Manuel Gutiérrez.
4: Os médicos manteñen o pulso co Ministerio de Sanidade, a quen exixen o fin das gardas de 24 horas e, sobre todo, un estatuto propio, diferenciado das demais categorías laborais sanitarias, por considerar que o seu traballo implica un grao de responsabilidade que non teñen os demais. María Pazo, voceira do Sindicato Omega e médica internista no Hospital de Santiago.
5: Porque nós temos unhas gardas, unha atención distinta a que realiza o resto dos compañeiros, que tamén, dende logo, son necesarios para que isto funcione. Pero sí que as nosas condicións laborais son distintas. E, polo tanto, ou pasamos todos as mesmas condicións ou temos que nos poder negociar as nosas propias condicións.
4: Así as cousas, non parece que vaya a rematar esta movilización, que ata agora consistiu en facer folga unha semana ao mes. Cada día deses paros supuxo en Galicia anular 150 cirurxías e 5.000 consultas hospitalarias. De aí que o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, tema o impacto asistencial se en setembro a folga pasa a ser indefinida.
6: Nosotros contamos xa con eso, que a volta das vacacións de verán vai haber unha folga indefinida fronte a ministra e fronte ao goberno central en relación a este tema e a nos obligar como administración pues empezar a planificar as posibles consecuencias desa folga, ¿no? Vamos a desenvolver un plan de contingencia, ¿no? para toda Galicia, para en caso de que esa folga se prolongue moito, pues teñamos pues, recursos, ¿no? Para intentar garantir a asistencia a todos os galegos e galegas.
4: O conselleiro volveu pedir á ministra que rectifique e que atenda as demandas dos médicos.
3: Ainda neste ámbito, no da sanidade, a plataforma So Sanidade Pública convoca unha nova movilización, neste caso en Vigo, vindeiro 26 de xuño. Con eles exixen a reconstrucción da área sanitaria para rematar, din, coas listas de espera, converter o Álvaro Cunqueiro nun hospital 100% público ou a mellora das infraestructuras no Morrazo. Uxía Soliño.
7: Aseguran que a atención primaria está ao límite pola falta de financiamento e que a pediatría e a prestación rural están abandonados. A organización insiste en que este empeoramento está a afectar tamén nas listases da garda de máis de 15 días. Manuel González Moreira, voceiro de SOS Sanidade.
8: Un síntoma de eso, insistimos, son a situación das listas da garda insoportables que temos na área sanitaria de Vigo, tanto no ámbito hospitalario, de probas diagnósticas, de consultas de atención especializada ou de intervencións cirúrxicas, pero tamén das consultas de atención primaria.
7: Cualifican de opaco o concerto con Povisa para beneficiar aos accionistas estranxeiros tanto do hospital privado como do Álvaro Cunqueiro, que piden que se reverta para que sexa 100% público.
8: Temos un hospital máis pequeno, ten menos superficie, menos camas, menos servicios, menos persoal e ademais non cubre o 100% da poboación como estaba previsto. E manténse, mentras tanto, un concerto opaco con Povisa e hai ademais un desvío constante de cartos públicos á sanidade privada para que a sanidade privada asuma esa lista de espera que se xenera no ámbito do público por esa falta de recursos.
7: Ademais, denuncian a falta de urxencias no PAC de Moaña e a non posta en marcha da construcción do centro de saúde en Ío. A concentración será ás 8 diante do Marco.
3: A CIGA convoca para o martes da semana que vén, día 23 de xuño, unha folga dunha hora en protesta polo novo decreto que regula as listas de contratación na Administración Autonómica. O paro será entre as 11 e as 12 de mediodía e tamén haberá concentracións diante dos principais edificios administrativos do goberno galego. Entende que este decreto prexudica gravemente os traballadores temporais, xa que modifica o sistema de chamamento, eliminando a mellora de emprego. É dicir, a posibilidade de que os traballadores con máis experiencia poidan renunciar a un contrato pequeno se lle sae unha oportunidade en mellores condicións. Lois Díaz é o responsable da CIGA Autonómica.
9: A Xunta condena agora a miles de persoas a quedar atrapadas nun círculo de sustitucións temporais. O resultado é un auténtico despropósito. Persoas con anos de servizo poden quedar excluídos dunha vacante mentras esta praza adxudícase a persoas que se acaban de incorporar ás listas.
3: Brevemente, dúas cousas máis. Os comités de empresa de 7 hospitais privados da provincia da Coruña asinaron un texto de condena do que cualifican como represión sindical en Quirónsalud. O sindicato CIGA entregou este mediodía os escritos na sede da patronal para deixar patente que os traballadores apoian os dous representantes sindicais os que a dirección do Quirón trata de amedrentar. Abriu o expediente a presidente do comité e o secretario. É un investimento por parte do Ministerio de Transportes, vende aprobar o proxecto de trazado da autovía A74 da Mariña entre o Carme e Barreiros. O orzamento estimado é de 123 millóns de euros. Este trazado inclúe un enlace o da Espiñeira coa Nacional 634. A autovía 74 dará continuidade a 8 a través do corredor atlántico entre Barreiros e San Cibrao. 14 horas 26 minutos. O Bello Cárcere de Lugo xa forma parte dos lugares recoñecidos como de memoria democrática polo goberno estatal, tal e como publica hoxe o Boletín Oficial do Estado. Con este motivo, estivo en Lugo Fernando Martínez, que é o secretario de Estado de Memoria Democrática. En o acto no que participou, celebrado esta mañá, estiveron algúns familiares dos represaliados e fusilados no Bello Cárcere polo réxime franquista, como Guillermo Yello, da Fundación Luis Tilbe.
10: Estamos aquí netos dos que perderon a Guerra Civil, estamos tamén fillos e netos dos que gañaron a democracia, con actos como estes que son fundamentais para que as novas xeracións sigan tendo coñecemento do que pasou e non sexan eles os que vayan perder todos estes avances.
3: O barómetro da cultura galega reflicte unha mellora na actividade do sector, pero tamén evidencia que está fortemente condicionado polo incremento de custes. Este estudo, elaborado dende o Consello da Cultura, tamén reflicte a fortaleza do galego como lingua de difusión cultural. E destaca que máis da metade das entidades non solicitaron axudas públicas. Santiago Cruz Mato.
11: Sí, para elaborar este barómetro, o Observatorio da Cultura Galega contactou con máis de 800 entidades dos diferentes ámbitos e as conclusións xerais falan de máis público e máis actividade durante o pasado ano. Aínda así, dende o Consello da Cultura desbotan facer unha lectura triunfalista, porque esa mellora non chega a todos por igual e o incremento de custes segue condicionando o futuro. Tamén se destaca que máis da metade das entidades non pediron axudas públicas, o que bota tópicos abaixo, segundo a presidenta do Consello, Dolores Vilaver.
12: Que nos permite rebater con obxectividade un tópico que circula a miúdo, non? A cultura galega é unha cultura moi subvencionada, o que é unha evidencia é que non o é, non?
11: Tamén suliñou o barómetro a fortaleza da lingua galega na producción cultural. Jocan Casares, responsable do Observatorio da Cultura Galega.
13: Nos creemos que reforzar a actividade en galego é, ademais, reforzar o tecido cultural en si mesmo, que, ademais, se retroalimenta. Isto é un dato que se ve con claridade.
11: E que máis do 90% das entidades declararon desenvolver en galego algunha parte da súa actividade.
3: Dúas citas esta xornada para quen dispoña de tempo. O Arde Lucos en Lugo este venres, no que destacamos do programa Apertura do Macelum, o Mercado, tamén a Asamblea Galaica, declaración de guerra a partir das 8:30 da tarde na Praza de Santa María, mentres en Santiago de Compostela, no Monte do Gozo, continúa o festival O Son do Camiño. Dúas citas obrigadas para este venres en Galicia. E agora prestamos atención ao deporte, Nerea Vázquez.
14: O Celta Fortuna prepárase para facer historia mañá cando reciba a Ponferradina en Balaídos. Despois do empate sen goles do sábado pasado, o conxunto dirixido por Freddy Álvarez precisa dunha vitoria ou un empate tras a prórroga para conseguir o ascenso á segunda división pola súa mellor clasificación na liga regular. Álvarez, o adestrador, buscará corrixir os erros do partido de ida.
15: Certo que a nivel ofensivo temos que facer máis cousas se queremos gañar o partido. Entonces, bueno, somos conscientes deso. Traballamos durante a semana para intentar, pues bueno, encontrar posibilidades dentro do que nos pode propoñer a Ponferradina. A partir de aí, estar moi acertados.
14: Ascendan ou non, conseguirán un récord de asistencia cuns 20.000 espectadores que agarda recibir o clube. Ademais, recordar que o estar considerado como un partido de alto risco recomendase aos afeccionados acudir ao estadio con suficiente antelación. E outra cita sinalada en hockey a patins. O Liceo está listo para visitar hoxe o Igualada, 7 da tarde. Cunha vitoria faríanse coa Hockey Liga, o noveno título da súa historia. No caso de que a vitoria sexa para o rival, o cuarto partido disputaríase o domingo en terras catalás e se hai que ir a un quinto sería a semana que ven na Coruña.
3: Gracias, Nerea. Nos acabamos aquí, pero información de Galicia continúa a cada hora en esta sintonía. Gracias por la atención. Muy buenas tardes a todos.